awufoni beyi awadi aye na enye wawa watani kukomu ya mubiara na yende yibesura awadi afrine abu

0: awurade nyankopon wasam se akoma kalifo ene nyankopon ntina na da yi o maye se yabubu yakoma nyina de abawo ne sa wasam se akoma bubu na pacha na nyina apo awu po
1: awurade ya mewo kuda
0: hey na oyi de se pakuma e buti ya mao ayamu fufra ya timi
1: hey awurade ba ya ho se kire ne wati obada ne wadi wa so so wati wati What's it? Jesus.

Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa mnina sumu ya kwa. Anukutona ofata. Anukutona ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni dinkron krono. Amen.

0: yen tinya miase. Saka yaba tinya miasia. Ni unu sadia sanya misitia.
1: Jesus.
0: Ni ya china ni mwa. Kiyeba uo nyamia basa. Ani nitsume. Ani na huwa tenye.

gente. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.

wawo da fiase awani da so asa ne hia ne se wodo wo mama onya kopon na ne wo sira ebeba oso obetumi ayo wo sentrene sedie oyema paul ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

ma ko pe no e pa me na unya mi uti mi mi ya na me na uti mi sa atun me na uti mi pa no ma wo tinya ti me ma o ni prayer ni ni abia na ma ta dia ti me ma ni mo je tu no fresh ya du bi e no e ya be sa e je me bi na ya ko ma ya pa so nya mi uti mi ni esu oh oh me da mi kwa mi ti dia.